的，人家有家用具，养家秀，不要再闹上了。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

0: ᱛᱟᱡᱮ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱟᱢᱜᱟᱴᱷᱟ ᱠᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤᱞ ᱥᱚᱜᱡᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱛᱮᱞᱮ ᱜᱮᱫᱟ ᱪᱟᱯᱪᱤᱱ ᱱᱟᱭᱩᱞ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱫᱤᱜᱟ ᱮᱨᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱫᱤ ᱟᱨᱮ ᱥᱚᱡᱮ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱴᱩᱭᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱮᱨᱤᱱ ᱡᱮ ᱧᱤᱝᱫᱤ ᱡᱤᱜ ᱠᱟᱨᱡᱩ ᱪᱮᱡᱮ ᱡᱟᱪᱟ ᱴᱤᱜᱪᱮ ᱟᱨᱮ ᱨᱚᱜᱡᱮ ᱨᱮᱣᱟ ᱪᱮ ᱡᱚᱭᱚ ᱯᱟᱢᱟ ᱥᱞᱮ ᱤᱜ ᱧᱤᱝᱫᱤ ᱛᱤ ᱟᱨᱮ ᱥᱨ ᱱᱮᱯᱚ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱢᱚᱜᱞᱩ ᱪᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱩᱵ ᱥᱟᱢᱨ ᱱᱮᱯᱚ ᱥᱟᱡᱤ ᱴᱩᱭᱡᱮ ᱛᱚᱱᱭᱩᱞ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱝᱜᱮ ᱮᱨᱤᱱ ᱡᱮ ᱧᱤᱝᱫᱤ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱢᱚᱜᱞᱩ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱭᱚᱞᱮ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱫᱟᱴᱷᱟᱱ ᱱᱮᱯᱤ ᱞᱤᱠᱩᱱ ᱡᱮ ᱯᱛᱟᱠᱞᱮ ᱜᱚ ᱧᱤᱝᱫᱤ ᱡᱤᱜ ᱞᱟᱨ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱪᱩᱞ ᱥᱟᱡᱤ ᱴᱟᱨᱜᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞ ᱪᱮ ᱛᱮᱱᱫᱤᱜᱟ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱞᱟ ᱟᱨᱥᱤᱭᱟ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱯᱩᱭᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱤᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱮᱯ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱮᱠᱤ ᱛᱤᱥᱩ ᱪᱷᱤᱭᱟ ᱡᱮᱱᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱤᱥᱩ ᱟᱞᱟ ᱠᱩᱱᱮ ᱡᱚᱱ ᱟᱨᱥᱤᱭᱟ ᱢᱟᱠ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱟᱢᱩᱥᱟ ᱢᱟᱠᱛᱩᱱ ᱥᱟᱥᱩ ᱯᱤᱥᱤ ᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱᱥ ᱟᱢᱟᱜᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱚᱜᱯᱤ ᱠᱚᱡᱤᱜᱞᱟ ᱪᱷᱤᱥᱚᱱ ᱱᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱯᱟᱢᱟᱥᱟ ᱛᱤ ᱠᱚᱱ ᱡᱟᱱᱡᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱛᱟᱯᱥᱟᱨ ᱛᱟᱱᱥᱚᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱤᱱᱟᱝ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱟᱢᱟᱜᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱚᱜᱯᱤ ᱠᱚᱡᱤᱜᱞᱤ ᱡᱮᱢᱜᱟ ᱛᱟᱢᱚᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱᱫᱤ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤ ᱯᱤᱯᱤ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱯᱩᱴᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱤ ᱥᱤᱥᱤᱜᱱᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱣᱟᱨᱛᱟᱜ ᱥᱞᱤ ᱥᱤᱠᱷᱛᱚᱝ ᱟᱝᱟᱵᱡᱟ ᱥᱢᱵᱤ ᱟᱡᱤᱝᱨᱟᱝ ᱢᱟᱢᱮ ᱱᱟᱢᱪᱷ ᱛᱩᱱᱪᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱨᱛᱟᱱᱫᱤ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮᱱᱤ ᱪᱷᱞᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱮᱠᱤ ᱛᱤ ᱪᱩᱞ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱠᱤᱱᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱥᱩᱥ ᱠᱷᱟᱱᱛᱷᱟᱱ ᱱᱮᱛᱟᱠ ᱨᱮᱢᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱴᱨᱟᱡᱟᱝ ᱠᱷᱩᱱᱛᱤ ᱜᱮᱥ ᱛᱟᱜᱡᱮᱱ ᱛᱤ ᱥᱟᱯᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱞᱤᱯᱷᱤ ᱞᱟᱝᱪᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱱᱟ ᱛᱤᱞᱤᱭᱟ ᱴᱟᱠᱷᱨ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱛᱟᱢᱤᱱ ᱫᱞᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱞᱯᱟ ᱢᱟ ᱧᱮᱵᱡᱤᱞ ᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱴᱨᱟᱡᱟᱝ ᱞᱤᱵᱟᱵ ᱡᱤ ᱱᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱤᱞᱟᱢ ᱢᱟᱥᱞᱮ ᱱᱟᱢᱴᱨᱟ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱞᱤᱱ ᱫᱟ ᱯᱷᱟᱨᱭᱚᱞᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱴᱚᱞᱛᱟᱱ ᱞᱚᱱᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱯᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱨᱮᱞ ᱫᱮ ᱠᱷᱤ ᱱᱮᱞ ᱢᱟᱱᱦᱤ ᱱᱫᱚᱝ ᱥᱮᱠᱞᱟ ᱪᱩᱱ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱛᱤᱥᱞ ᱥᱟᱡᱤ ᱜᱤᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱚᱯᱟᱨᱮ ᱫᱟ
1: ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱥᱤ ᱪᱟᱨᱥᱚᱝ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟᱱᱟ ᱨᱩᱞᱢᱟ ᱪᱟᱯᱛᱟᱝ ᱨᱩᱞᱢᱟ ᱪᱟᱯᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱥᱚ ᱱᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩ ᱧᱟᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱤᱭᱤᱱ ᱪᱮᱥᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱢᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱞᱟᱢ ᱡᱤ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱡᱟᱱᱛᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤᱭᱟ
2: ᱛᱤᱡᱮᱥᱚ ᱪᱷᱤᱱ ᱣᱟᱨᱢᱤᱞᱢ ᱫᱤᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱤᱱᱫᱟᱝ ᱪᱩᱞᱮ
3: ᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱡᱤ ᱦᱚᱪᱚ ᱪᱤᱭᱚ ᱱᱤ ᱛᱨ ᱧᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱩᱭᱱ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤ ᱞᱤᱡᱮᱱ ᱠᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱚᱢ ᱢᱟᱱᱡᱩᱵᱟᱨ ᱦᱤ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱵᱟᱞᱩᱱ ᱡᱟ ᱥᱚᱠ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱵᱟᱭᱤᱢ ᱠᱮ ᱡᱤ ᱞᱤ ᱛᱚ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱥᱟᱱ ᱫᱩᱭᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱᱤᱭᱚᱝ ᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱭᱩᱱ ᱫᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱮᱥ ᱪᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱨᱤᱱ ᱡᱤᱝ ᱴᱤ ᱞᱚᱜ ᱯᱩᱥᱤᱠ ᱛᱚᱡᱤᱨ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱤᱵ ᱪᱤᱭᱚ
2: ᱛᱤᱡᱮ ᱥᱚ ᱪᱷᱤᱱ ᱣᱟᱨ ᱢᱤᱞᱢ ᱫᱤᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱤᱱᱫᱟᱝ ᱪᱩᱞᱮ
0: nga ngchil wa zgi yin chalung dang ro gyu pa na nga ngwe ne she na jun mar gyu pa si ge de wen chung nga chil ngi pu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zgi yo nu te na nga sem ma nga khi chi ri yong ge
3: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
4: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
2: ti je so chin war mi lim dan dan ko re Tertin baba thalim shi neem dintab chule.
4: Hanba zi nu tabga, li gara nyen cin chi iwa me pa na hong song giwa shik ma ri. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun chi gana dun la dung do gi pa di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu rga wa, hanba ga li gan dar thumar shi gab chi dam cha di zhen yung ga.
5: Rang tung gang sori shi a zhik zab zhe tang lam na rang zhin la song chung shi ni.
2: Pursum la kindlesha, Dasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

0: ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱤᱝ ᱦᱩᱠᱷᱤᱜᱱᱤ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤ ᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱭᱩᱴᱷᱚ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱚ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝ ᱥᱢᱟ ᱛᱚᱠᱥᱤᱢ ᱢᱮᱠᱟ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱚ ᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠᱟ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱤᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱤᱢᱢᱟᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱤᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ